0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب, انسپائر ایف ایم لٹن, اور ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رضا کجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو شفیل لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام بالخصوص اور میرا یہ پروگرام بالعموم جو ہے وہ دیکھتے سنتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور پروگرام کو جو ہے وہ پسند بھی فرماتے ہیں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, ورنہ میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں, وہ الفاظ بھی نہیں جس کے ذریعے اپنی رائے کا, اپنی سوچ فکر کا اظہار کر سکوں. یہ خواہ آپ خود اچھے ہیں, مجھ سے بہتر ہیں, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, عشق کرنے والے جو ہیں وہ شخصیات ہیں, لہذا جو بھی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ بڑی خوشی سے سنتے ہیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی فرماتے ہیں. بے شمار دوست احباب جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بس اس پروگرام کے اندر یہ اس پروگرام کا طریقہ کار ایسا, اس کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر آدمی کے جواب دینا اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ذکر خیر کرنا چاہیے, لیکن میں نہیں کر سکتا, معذرت خواہ ہوں, کیونکہ جب ایک لہر چلتی ہے تو اس میں اگر کوئی بیچ کے اندر کوئی اس قسم کی رکاوٹ ہے تو وہ سارا جو ایک سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. برحال میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے بہن بھائی کسی ذریعے سے ہمارے پیغامات, ہماری باتیں سن رہے ہیں, اللہ پاک ان کے گھروں میں اپنی برکات اور رحمتوں کا نزول فرمائے. جتنے بھی سب مومنین جو ہیں, مسلمان مرد اور خواتین, بزرگ بوڑھے بچے, اگر کہیں پر بیمار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, جہاں کہ اللہ پاک ان کی صحت یابی عطا فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے آپ کے سب کے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت فردوس مقام نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے سب کے گھروں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے, تمام مشکلات دور فرمائے, تمام پریشانی سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, جہاں جہاں بھی انسانیت اور خاص طور مسلمان جو ہیں تکلیف پریشانی کا شکار, اللہ پاک ان کی تکلیف دور فرمائے. اور اللہ پاک ملتے اسلامیہ میں ایک یکجہتی, اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور ان کو جو ہے وہ ایک ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے پیارے نبی خاتم المرسلین, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سنتے متارہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحابہ کرام زین اللہ اجمعین, شہدائے کربلا اور جتنے بھی اسلام خاطر جن لوگوں نے قربانی دی ہیں, ہمیں ان کے ساتھ نیک جذبہ رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے, اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین اسلام کے, اللہ پاک سوجھ بوجھ عطا فرمائے. ہمیں خود سے ہی پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی اولادوں تک بھی, اپنے دوست احباب تک بھی یہ پیغام, سچی بات, حق اور سچ کا پیغام جو ہے, یہ اللہ پاک جو ہے وہ ان تک پہنچانے میں ہماری معاونت فرمائی. آمین ثم آمین. دیکھیں جی, دعائیں جو ہے ہر ہفتے ہوتی ہیں, اور دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, دعا جو ہے وہ کرنی بھی چاہیے. لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ بڑا یہ ضروری ہے. دعا ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے مانگنے رب سے کام رکھتی ہے. انسان ایک عبادت کرتا ہے, عبادت اللہ کے حضوری حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. جب اس راستے پر چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے, اپنی وہ جو محنت ہے جو اس نے کی ہے اس کا صلہ حاصل کرنے کے لیے گڑگڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور یقیناً جو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اور یہ آواز جو ہے وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. بہرحال اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتی بھی ہیں, اور کبھی کبھار جو ہے ان دعاؤں میں تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے, پر اس پر کافی بات ہو چکی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ ایک ضابطہ حیات ہے اسلام, مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہم تک جو ہے پہنچایا, ایک کتاب بھیجی, پھر ساتھ جو ہے وہ نبی پاک آخری نبی ختم المرسلین اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور انہوں نے وہ عمل ہمیں ہمارے سامنے رکھا, ہماری آسانی کے لیے وہ پیغام جو شاید آپ میں جو ہے وہ دقت محسوس ہو رہی ہو, لیکن بہت آسان کر کے, اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ عملی طور پر اس شکل میں دکھائیں, پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آخر آج تک کے مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہیں اس سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے. اب جب ضابطہ حیات کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ضابطہ ہے, یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے, تو پھر اس میں یہی ہے کہ ہر ایک کام جو ہے وہ اس کام میں اپنی مرضی جو ہے وہ چھوڑ دی جائے, اور اس کام کے اندر اگر مرضی ہو وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی ہی مرضی شامل ہو. کیونکہ ہم اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے جب ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر ہم پیار عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں, تو دعویٰ اسی صورت میں وہ اس کے اندر جوش آئے گا, جذبہ آئے گا, اس کی کوئی جو ہے وہ اس جوش جذبے کی ویلیو اسی صورت میں ہوگی جب ہم عملی طور پر وہ کام کر کے دکھائیں گے. تو بہت بڑا مضمون ہے. پچھلے ہفتے ہم نے اصل میں بات شروع کی تھی کہ تربیت کی, کہ جو تربیت ہے وہ اگر اچھی ہوگی, ٹریننگ صحیح ہوگی, تو وہ کھلاڑی, وہ کسی بھی کھیل کا آدمی ہو, وہ کھیل کے میدان کے اندر بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی وہ جو اس کے اندر زور چھپے ہوئے ہیں وہ اپنے زور دکھائے گا. اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر اگر اس کی صحیح ٹریننگ ہے, صحیح تربیت ہے, تو پھر وہ اپنی فیلڈ میں جب بھی جائے گا اس اچھی تربیت کا اثر وہاں نظر آئے گا. اب جو ہے وہ آپ کی اگر اس وقت میں دیکھیں اور آج سے 50 سال پہلے سو اس وقت جو ہے وہ شاید بہت کم لوگ ہوتے تھے تربیت کرنے والے، اب اس کو آن کر دیتے ہیں کہ فرض کریں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ والدین کے علاوہ بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی پہلی گود ہے، پہلی درسگاہ ہے، 3-4 سال کے بعد وہ اساتذہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ دنیاوی طرح بھی اثر کرتا ہے، اس کے بعد دینی مدرسے کچھ بچے جو ہیں وہ الگ مدرسے میں جاتے ہیں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر دیکھے تو اتنے مدرسے بھی نہیں تھے، سکول جو تھے وہ بھی تھے لیکن بہت کم تھے، بڑے دور دراز تک جا کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی، اب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ ہر گلی محلے میں سکول ہے، اس وقت اساتذہ نہیں ملتے تھے، مسجد مدرسے جو ہیں بہت کم ہوتے تھے، آج جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر گلی محلے کے اندر مدرسہ موجود ہے، علماء کرام بے شمار ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر کو تلاش کریں تو ڈاکٹر جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت کم ڈاکٹر آپ کو ملتے تھے، اسی طریقے سے اگر آپ کو امیر کبیر بندہ تلاش کریں وہ بھی کم ملتے تھے، اسی طریقے سے پور تلاش کریں جی یقین کریں، کوئی بزرگ تلاش کریں، کوئی اللہ والا تلاش کریں تو وہ دور دراز جا کر کوئی ملتا تھا، اب چونکہ بہت اور بندے بھی ملتے ہیں ملتے بھی ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس وقت دیکھیں کہ جو میرا آج کا جو موضوع ہے اس کی لے کر آگے چلیں گے، بڑے کم لوگ تھے، آج کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں آج دیکھ لیں ہمارے پاس مدرسے کتنے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیم کے ذرائع کتنے ہیں، ذرائع تعلیم ہم کس کی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، سکول کالجز اور یونیورسٹی کتنی ہیں، اب اگر دیکھیں کہ اساتذہ کرام کی تعداد کتنی ہے، علماء کرام کتنے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے کتنے ہیں، اچھا آپ اگر دیکھیں کہ امیر کبیر لوگ کتنے ہیں، آج اگر دیکھیں کہ پیرے ہیں بزرگ جو ہیں وہ کتنے آپ کو نظر آئیں گے، ہر جگہ پر بندہ اپنی وہ ایک اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا، جو نقطہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور والدین سمیت بھی، اس وقت والدین ہمارے والدین تھے اور ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ان کے والدین تھے، ان کے بیچاروں کے پاس وہ زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی، بہت کم لوگ تھے جو کسی نے ایم اے بی اے کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے دین کی بھی تعلیم جو آج تو تھوڑا بندہ سمجھ لے تو وہ تو فقہ کے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیتا ہے، وہ تو بہت بڑا عالم جاتا ہے، اس وقت بہت کم لوگ تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں ہونے کے باوجود اور سارے لوازمات ہونے کے باوجود فرق دونوں جگہوں پر کیا ہے کہ وہاں اس دور کا کوئی آدمی کو ملے انتہائی مذہب ہوگا، اخلاق سے بھرا ہوا ہوگا، دیانتدار ہوگا، نیک صفت رکھنے والا ہوگا، پیار محبت کرنے والا ہوگا، یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوگی، جس کی تربیت بڑی کم ہوئی اس لحاظ سے آج کے اگر کمپرومائز کریں، آج بچے ہیں والدین شاید اس دور سے زیادہ بچوں پر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ان پر محنت کی جائے، ان کو مدرسے میں بھیجا جائے، ان کو دنیاوی تعلیم دی جائے، ان کو نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، یہ سب کوششیں جاری ہیں، اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، فقہا ہیں، پیر صاحبان ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فیلڈ آپ چلتے جائیں گے آپ کو جو ہے وہ بے شمار لوگ ملیں گے، لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جو معاشرہ وجود میں آیا تھا اور آج کا جو معاشرہ ہے اس میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک سریا آسمان ہے اور ایک زمین ہے، اس کا فرق اس لیے بتایا جاتا ہے خاص طور شاعری کے اندر بھی کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ آسمان کتنی بلندی پر ہے, باقی جو لوگ کسی کے پہاڑ کی مثال دی, پہاڑ ایک بندہ پہاڑ پر کھڑا ہے وہ بھی فرق تو سامنے ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے جو کبھی پورا نہیں سکتا. آج ہم نے فکر یہ کرنا ہے, غور اس بات پر کرنا ہے کہ یار یہ وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, کس وجہ سے جو ہے آج یہ ہمارے جو آج جو جوان ہے, آج کے جو بچے ہیں, یہ جب بچوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بچے اور بچیاں دونوں سے ہم مخاطب ہوتے ہیں, تو آج کے جو بچے ہیں اور ان بچوں کی نسبت جن کے پاس کہا جاتا ہے کہ علم بھی نہیں تھا, اور یہاں پر علم کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادہ ہے, بچے زیادہ ہی جانتے ہوں گے, زیادہ علم رکھتے ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کی مثال میں نے کئی بار دیکھا کہ یہ جو فیس بک ہے یہ کم از کم اس لیے ہر ہفتے جو ہے کوئی ریکویسٹ کرتی ہے, مقصد بنیادی اور کوئی نہیں ہوتا, یہ بھی ایک ابلاغ بھی ہے, یہ بھی ابلاغ ہے بات کو پہنچانے کا. ایسے علماء کرام ختم کرتے ہیں کہتے ہیں علماء, یعنی وہ کہنے کا مقصد ہے جو بات ہم نے کی ہے ہم نے آپ تک پہنچا, میں یہ تھا ہم نے آپ تک پہنچا دیا اور ہم نے بات پہنچا دی. تو یہ بھی ذرائع ابلاغ سے ایک چیز ہے کہ اس کے ذریعے بھی لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں, صرف یہ میرا پروگرام نہیں بلکہ تمام پروگرام جو دیکھتے ہیں, اور لوگ جو ہفتے کے بعد اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے ذریعے ہم چلو کوئی بات سن سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں فیس بک پر کچھ ٹائم کے لیے, تو جو لوگ آج نہیں دیکھ سکتے وہ شاید کل دیکھ لیں, اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اور منت سماجت کی جاتی ہے کہ چلو یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. بٹ میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی تو جو آج جو ہے فی الحال تو اس کی سیٹنگ نہیں ہو سکی, چلو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہو جائے. بلو جو بات میں کر رہے تھے جی, بات پہنچ جاتی ہے, کبھی کبھار لیٹ پہنچتی ہے, کیونکہ پیغام اگر سچا اور حق پر مبنی ہو تو وہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ رک جائے, بات پہنچ جاتی ہے. لہذا کیونکہ پہنچانے والے ذات جب اللہ ہو, اللہ تعالیٰ حق کی اور سچ کی بات کو جو ہے وہ بڑے دور تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں یہاں سے بات کہاں تک پہنچ رہی ہوگی, بے شمار لوگ اور ذرائع, یہی میڈیا فون ہے, کتنی کتنی باتیں کسی کسی صاحب میں پہنچ رہی ہیں. بڑا میں کر رہا تھا اسی کو میرے خیال میں تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. بات یہ تھی کہ اگر ہم اس صاحب میں دیکھیں کہ اس وقت جو تھے وہ جس طریقے کہا جاتا ہے کہ ان کی کمی تھی جی, میں تو اس چیز کو اس اور طریقے سے سمجھتا ہوں, بہرحال فرض کر ان کے پاس ذرائع ابلاغ بڑے بڑے دور دراز جا کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی, زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں, زیادہ ان کو شاید دین کا علم یا دوسرا علم دنیاوی کا علم بھی نہیں تھا, ان کو سکھانے والے جو استاد تھے کبھی کبھی ایسا بھی تھا کہ شاید گاؤں کے اندر کسی علاقے کے اندر ایک آدھ بندہ ہو جو لکھ پڑھ سکتا ہو, خط و خطابت کا زمانہ تھا تو اس کے پاس جا کر جو ہے وہ خط لکھوائے جاتے تھے. اس ملک میں بھی جب ہمارے بزرگ آئے تو کئی جو تھے وہ نہیں لکھ سکتے تھے یا پڑھ نہیں سکتے تھے, وہ بھی کبھی کبھار جو ہے جو بزرگ پڑھ لکھے ہوتے ان کے پاس جاتے اور وہ ان سے جو ہے خط لکھواتے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ضرور یہ باتیں جو تھوڑی پرانی عمر کے ہے ہماری طرح کے, ان کو ضرور یہ چیزیں جو ہے ان کی نظر سے گزری ہوں گی. آج جو ہے یہ چیزیں بالکل بہت کم ہیں, ہر آدمی کے پاس علم بھی ہے, فون بھی ہے, بے شمار ذرائع ہیں, لیکن ایک چیز کی کمی ہے جو اس وقت سے آج تک نہیں ہے, وہ یہ ہے تاثیر, اثر نہیں ہے. تقاریر بہت ہیں, اثر نہیں ہے. اب یہ اثر جو ہے یہ کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین جو ہے وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ نیک بن جائیں, اچھے بچے بن جائیں, غلط کام نہ کریں, مولانا صاحب سکھا رہے ہیں, اب جو ہے وہ پیر صاحب ہیں وہ اپنے جو مرید ہیں ان کو سکھا رہے ہیں, ماسٹر صاحب جو استاد صاحب ہیں کلاس کے ہمارے پاس فون ہے, یہ مختلف قسم کی, یہ بھی آرام طرف سے پہنچا رہا ہے, یہ ریڈیو ہے یہ بھی پہنچا رہا ہے, شاید ٹی وی پر بھی پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ سے فیڈنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ سب سے پیغام مل رہا ہے. لیکن جو نقطہ یہ ہے آج کا کہ تعلیم کیوں نہیں ہے, اثر کیوں نہیں ہے. وہاں پر ایک آدمی کبھی کبھار ہمارے دور کے اندر بھی ہم بڑے دور دراز جاتے کوئی تقریر کسی کی سننے کے لیے, کوئی بڑے سپیکر آئے ہیں کوئی تقریر سننے کے لیے, کوئی اس کا بات سننے کے لیے, تو جب واپس آئے تو کئی مہینے کئی دنوں تک, بلکہ شاید زندگی میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کر لیتے, کہاں پر دل دماغ میں وہ باتیں آ جاتی کہ فلاں چیز یار آج میں نئی چیز سیکھ کر آیا ہوں. آج تو بندہ ہر روز سیکھتا ہے, اب آپ کا جو اثر کیوں نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ایک تو بالکل مجازانہ بات ہے کہ جب تک ٹرینر ٹھیک نہیں ہوگا, ٹریننگ کرنے والا بندہ خود ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ٹریننگ صحیح کر نہیں سکتا. اور اس کی ایک واضح مثال ہے, مثلا میں کرکٹ فٹ بال جو ہے میں مثال ذاتی سے دے رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے, میں نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا, مجھے فٹ بال کا بالکل کوئی بتا نہیں ہے. اگر آپ مجھے فٹ بال کا کوئی چلو سکھانے والا کوئی ٹریننگ کرنے والا بندہ لگا دیں, مجھے کسی جگہ پر بھیج دیں, تو میں کیا تربیت کروں گا جی. ایک مثال دنیاوی, اسی طرح فٹ بال ٹیم ٹرینر جو ہے وہ کوچ یا جو مینجمنٹ ہے یا جو لوگ سکھاتے ہیں, اگر وہ بندہ کرکٹ کے سائڈ پر آئے اور وہ دکھا اگلی ہے, لیگ سپن ہے, یہ آپ سپن ہے, مختلف جو طریقے ہیں, کیا ہے, کتنا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وجہ کی کیا ہے, ایک آدمی اسی طرح ایک میتھمیٹکس کا اعلیٰ ترین استاد ہے, بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کو جو ہے اکنامکس کے اندر جو ہے وہ یا کسی دوسرے مضمون کے اندر اس کو بھیج دیا جائے, وہ کتنا بھی لائن ہے, وہ چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے لہذا وہ وہاں پر وہ بچوں کو وہ کلاس نہیں پڑھا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے, کوئی بات آپ تک پہنچانے کے لیے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ جناب یہ ہے, وہ اس کے اندر صرف اور صرف کیا کرنا ہے, اس کے اندر تربیت پہلے اپنی کرنا ہے. جب اپنی تربیت اور ٹریننگ مکمل ہوگی, پھر وہ تربیت جب ہم یعنی تربیت یاد کریں گے, پھر وہ تربیت دوسرے تک پہنچائیں گے, پھر وہ صحیح ٹرین ہوگا, پھر وہ نہ صرف فٹ بال کے کرکٹ کے میدان میں بلکہ ہر میدان کے اندر جب اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ تربیت کی جوت دکھائے گا, وہ کمیاب, وہ عزت کا باعث, توقیر کا باعث بنے گا ملک کے لیے, فیملی کے لیے, خاندان کے لیے, کمیونٹی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کمی ہے تو ٹرینر کی ہے, تربیت کی ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ تربیت یاد تھے, وہ تربیت وہ کر چکے تھے, اس لیے ان کی زبان میں تاثیر تھی, وہ عمل کرتے تھے, ہم زبانی کلامی کام کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دائرے سے وہ غلطی کی معذرت جی, ملتے ہیں جی بریک دوسرے سے اور پھر جناب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

وہ سر میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، ادھر ادھر تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. بات سر میں جو کر رہے تھے کہ جو موازنہ وہ جو پرانے بزرگ تھے وہ لوگ تھے، وہ پہلے والی جنریشن اور آج کی جنریشن، پہلے والے لوگ آج کے لوگ، جو کمی بیشی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو تھی وہ بڑی پر اثر بات ہوتی تھی. اگر کوئی ایک آدمی بات کر دیتا تو پورا اس پر اثر پایا جاتا تھا، شاید پورے محلے کے اندر اس کا اثر ہو جائے، گاؤں کے اندر اثر ہو جائے. اس طریقے سے علماء کرام مسجدوں میں جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی جو ہے وہ ان کی بات کو لوگ سنتے دل پر جو اثر رکھتی. اسی طریقے سے اساتذہ کرام کی بات، یعنی وہ پورا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے ان کی زبان میں تاثیر تھی، آج ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. اصل میں بے شمار وجوہات ہیں، لیکن چلو چند باتیں جو ہیں وہ ضرور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر خلوص جو ہے، ہم کوئی بھی بات جو کرتے ہیں وہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارا مقصد اور مطلب جو ہے وہ خلوص دل سے بات کرنے، مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک ٹوٹل یہاں سے میں جو بات کر رہا ہوں، میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے. جو پیغام جو ہے میں سمجھتا ہوں، کچھ جو تھوڑا بہت جانتا ہوں، وہ آپ بہن بھائی تک پہنچ جائے. صرف بات جو ہے یہاں تک جو ہے وہ میں جو سمجھا ہوں کہ بات کا مین مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو آپ تک پہنچانا. ہمارا مقصد بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات یہاں سے کی جائے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آسان طریقے سے پہنچ سکے. اب جو ہے کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے شاید ہم جو کوشش کرتے ہیں شاید اس طریقے سے نہیں پہنچتی. اس کی بشمار وجوہات ہیں. جس بات کو ہم فوکس ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک نیتی جو ہے وہ یہ ہے کہ خلوص دل سے اس آدمی کو نہ کوئی لوس لالچ ہو، نہ کوئی آدمی جو بات کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر یہ لالچ پایا ہوا کہ میں یہ بات اس لیے یہ کام کروں گا مجھے پیسے ملیں گے، مجھے شہرت ملے گی، میرے عزت میں بہت بڑا اضافہ ہوگا، مجھے جو ہے وہ یا اس کے اندر کوئی شہرت کا لالچ ہو کسی قسم کا. یہ کہتے ہیں نا بے لوگ، یہ تو اتنا بڑا لفظ ہے کہ میں تو اس کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بے لوس کی عادت یا بے لوگ قسم کا، یعنی کسی بندے کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی لالچ، نہ شوق کا، عزت کا، تقیر کا، یا پیسے روپے کا، کرسی کا، کسی قسم کا اندر کوئی لالچ کوئی لوس نہ پایا جائے تو پھر وہ بے لوس بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہماری جو بات ہے اس کے اندر ایک لالچ کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو علم ہے اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں میری رائے کے مطابق اس کو شاید رد بھی کوئی نہ کر سکے، اگر کر دے تو بے شک کر دے، لیکن اس لیے یہ بات کہ جو آدمی علم جو ہے، علم فی سبیل اللہ، اگر اس کی نیت یہ ہے، اس کی خلوص سے ساتھ یہ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی لالچ روپے پیسے کا نہیں ہے یا یہ باقی لالچ کے اندر نہیں ہے، اگر وہ علم کی منتقلی جو بات کو سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، وہ اگر اس بات کو اس طریقے سے پہنچا لوگوں تک تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ایک اور اثر کا ہوگا جس کو ہم پر تاثیر کہتے ہیں. تاثیر اثر سے ہی ہے، اثر سے مؤثر بھی ہوتا ہے، تاثیر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ اس کے یہی ہے، اثر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کسی چیز اتر جانا. اب ایک تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ جب ہم کسی قسم کا لالچ رکھیں گے، اگر میں یہ لالچ رکھتا ہوں کہ مجھے اس کام کے پیسے مل رہے ہیں یا پیسے ملے یا پیسے ملنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں تو میری بات بتاتی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا مقصد جو ہے اس پیغام کا جو پہنچانا ہے وہ پیغام کا جو پہنچانا ہے وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہے، اس کے پیسے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں
اگر اسی بنیاد کو آپ اگر پرانے وقت کے اندر دیکھ لیں, وہ جو پرانے بزرگ تھے وہ لوگ تھے, وہ کسی جہاں پر اگر تقریر بھی کرتے, کوئی بات کرتے, کوئی استاد سکھاتا, اگر کوئی اسکول کے اندر استاد پڑھا رہا ہے تو چلو اس کو تو جو ہے تنخواہ دے دی, گورنمنٹ کا وہ ملازم ہے, چلو اسی طریقے سے اور کوئی آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے, لیکن وہ اس مقصد کے لیے وہ ایک شوق کے ذریعے وہ تنخواہ کی پرائرٹی جو ہے وہ بڑی نہیں بات ہے, وہ اپنی کام کی پرائرٹی زیادہ تھی. اس کو پیار میں یہ بات تیار کر کے جا رہا ہوں, میری بات اچھے طریقے لوگوں تک پہنچ سکے, کسی نے پیسہ دینا یا نہیں دینا اس کا میرا کوئی دین نہیں. اب جب اس کے درمیان سے وہ لالچ نکال لیتا پیسے, تو پھر بھی اس کے رسک جو لکھا وہ مل جاتے, لیکن پرائرٹی چونکہ بات کے پہنچانے میں ہوتی اس لیے اس کی بات میں اثر تھا. آج جو ہے یہ اگر اس بات کو ہم لگاتار چلتے جائیں, چلو والدین میں والدہ ہے, وہ تو چھوٹا بچہ, اس کو جو ہے وہ دستگاہ اس کا گود ہے, اس نے اپنی طرف سے اس کو, اب جو ہے وہ والدہ اصل میں یہ بھی ایک خاص جو ہے وہ موجودہ دور کے اندر دیکھے ہیں, اور ہم دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھیں گے, وہ بچوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے, ماں جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بچے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, اس کو جو ہے وہ ہے اس کو سکھا رہی ہے, اس کو بتا رہی ہے, وہ بچہ اس کی باتوں کو دیکھ کر ہنس رہا ہے. آج جو ہے وہ اس ماں کی بات کرتا ہوں, شاید آج بھی کچھ ہماری بیٹیاں بچیاں بہنیں ہیں جو اس یہی کام کر رہی ہوں, ہر بات پر نہیں تنقید ہوتی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل ہم نے بات کرنے کے علاوہ بے شمار اور ہم نے ذرائع جو ہے وہ بچے کے لیے رکھ دیے ہیں, وہ کوئی کھلونے دے دیتے ہیں, کبھی وہ کارٹون دیکھ رہا ہے, کبھی وہ فون دیکھ رہا ہے, اور ذریعوں سے وہ ہنس تو رہا لیکن وہ جو بات تھی سکھانے والی وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی لوگ کچھ عرصہ کچھ نہ کچھ بات تو کرتی ہوگی. والد صاحب ہیں بےچارے, وہ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, ان کو کام سے فرصت بھی نہیں ملتی, جب فرصت ملتی ہے تو شاید دو چار باتیں وہ بھی ان کو کس کس ذہن کی ہیں کیا ہے, یہ تو فل ٹائم جاب ہے. بچہ جب گود کے اندر ہوتا ہے تو ماں پہلی درسگاہ یہی ہے کہ ماں جو اس کو سکھا رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ جو پہلے سال کی تاثیر تو بات کی بات ہے, پہلے سال جو سکھانے کا مرلہ تھا اب خود جو ہے اس کو سرکھا سکے, کیونکہ ہم نے اگر تربیت کی بھی تو شاید ہم نے اپنی تربیت پر زور نہ دیا, ہم جس طریقے سے خود چاہتے تھے وہ عمل کر کے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے. دوسری وجہ بھی یہ ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلا جو سٹیپ تھا اس میں سے تھوڑا سا وہ بچہ شاید سلپ ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا جو مرلہ ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ چلو دونوں والدین ہیں, اس کے بعد سکولوں میں چلا گیا, کالجز میں, یونیورسٹی میں چلا گیا, پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کا بیٹھنا ہو گیا, ہر جگہ سے وہ سیکھ رہا ہے. اب اگر سیکھ رہا اس طریقے سے کہ وہ لوگ سکھانے والے بے لوس ہیں, ان کو مطلب مقصد اس کے ساتھ کسی قسم نہیں ہے, پھر تو وہ اس کی اور ایک ٹریننگ ہوگی اور تربیت ہوگی. لیکن اگر وہ ہر آدمی اسی لالچ میں ہے, اپنے کو پیسوں کے لالچ میں ہے, کسی اور لالچ میں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ اس کا جو پیغام ہے وہ پیغام جو ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو ہے, صرف دوسری دو ہی باتیں ہم کریں گے, دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ عمل. اب عمل ایسی چیز ہے, ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے, اور وہ جو پرانے بزرگ تھے ان کی باتوں میں اثر کیوں تھا. اب وہ لوگ جو تھے اگر کہتے کہ کوئی بات کہتے, مثلا ہمارے بزرگ تھے, ہمارے جو ہے وہ اور اگر بزرگوں کے بزرگ تھے, ان لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ لوگ اس طرح عمل کر لیتے, کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بزرگ جو ہیں ہمارے بزرگ, کے بزرگ جو ہیں وہ بڑے جو بندے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, ان کے بات ایک بات جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر پھیل جاتی تھی کہ یہ بندہ جی بڑا سچا بندہ, سچی بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ہی اس کی جو سچی بات کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جو طرف کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے جی, جھوٹ نہیں بولتا. اس کا مطلب یہ اس کا پیغام رسانی آگے اس لیے ہوئی کہ وہ جو پیغام اس لیے آگے گیا کہ وہ واقعی اس نے عمل کر کے دکھایا. سچ میں کبھی کبھار بڑے نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سچ بولنے والا اگے اپنی اولاد ہے, اپنی کلاس ہے, اپنی کمیونٹی ہے, اس کو یہ کہا گیا کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا,
اب چونکہ وہ خود اس کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ یقین کریں کہ پوری جگہ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچے گی وہ لوگ سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور اگر کوئی جھوٹ کچھ بھی کرے گا یا کرے گا جھوٹ بولے گا پھر بھی یہ غلطی فیل کرے گا کہ یار بڑا غلط کیتا جی, بھی یہ جھوٹ نہ بولنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے اندر, تربیت کے اندر جو ہے دوسری ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے بلکہ بہت زیادہ, وہ عمل اور کردار کی کمی ہے. ہم نے عمل کو یہ سمجھ لیا, یہ زبانی کلامی بات, یہ تھیوری بیان کر دی کہ سچ بولنا چاہیے بہت اچھی بات ہے, جھوٹے پر لعنت ہوتی ہے, جو ہے وہ یعنی سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے, جھوٹ بولنے کی میں کمی ہوتی ہے, یہ ساری بات ہوتی ہے. اب ڈاک گھنٹہ لیکچر پر ہو جاتا ہے, ہر آدمی بات کرتا ہے, ہر جگہ پر بات ہوتی ہے, گھر میں بات ہوتی ہے, لیکن جب اس کو آگے چلیں گے تو ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اثر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ زبان جو یہ زبان ہے جو جس پر جو ظاہر ہے, اس کے ایک اندر بھی دل کی زبان ہے. ایک اندر والا کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر والا نظام ہے اور ہم دونوں ایک پہ نہیں ہے. دل میں کہہ وہ زبان کہہ نہیں تھی, اگر زبان ہے تو وہ بات میں دل سے نہیں کہہ رہا کیونکہ دل سے جو بات کرتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ تو لمحہ صاحب نے فرمایا. اب کہنے کا مقصد جو آگے ہم چل رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی باتوں کے اندر وہ عمل نہیں کر گئے. ایک مثال جی دے رہا ہوں, فرض ایک آدمی ہے گھر کے اندر, گھر کے اندر جو ہے ایک ماحول, گھر کے پانچ چھ بندے ہیں, ان میں سے ایک بھی آدمی جو ہے وہ قرآن پاک تلاوت نہیں کرتا. قرآن پاک گھر میں موجود ہے, والدہ صاحبہ ہیں, دادا جان ہیں, دادی جان, مطلب جو کتنے بھی بندے ہیں, بچے ہیں, آگے ہیں, جو کچھ بھی ہے, ان میں سے ایک آدمی بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا. اب وہ بزرگ ہیں, والد صاحب ہیں, وہ جب بیٹھے ہوئے تھے قرآن پاک پڑھنا بڑی برکت ہے, خیر جی بڑی برکت ہونی, یہ قرآن پاک کھولے, قرآن پاک بہت ضروری ہے, تب بھی پڑھیں یہ بھی کریں, سب کو بتا رہے ہیں. اس کے کہنے سے اگر سات بندے ہیں تو کم از کم ایک آدھ بندہ ہفتے میں ایک دفعہ کھولتا ہے. لیکن اس کی یہ ہے کہ جو بتانے والا ہے وہ خود نہیں کھولتا, خود قرآن پاک تلاوت نہیں کرتا. اگر وہ آدمی, وہ والد, وہ والدہ, وہ فیملی کا جو ہیڈ ہے, کوئی بندہ بھی ہے, بزرگ ہے, اگر گھر کے اندر یہ تلاوت شروع کر دے اور وہ جہاں پر سٹنگ روم جو کہتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر شروع کر دے, ایک دو آدمی تلاوت کر دے, وہ آدمی کو بچے جو فیملی دیکھ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, وہ ٹی وی بند کر لیتا ہے, وہ کم کر دیتا ہے, اب وہ زیادہ تر نہیں, اس کی وضاحت نہیں بھی کر سکتا, وہ کم از کم وہ آیتیں دو چار پڑھ رہا ہے. اب آیتیں پڑھنے کے بعد اگر وہ کسی بات کہ یار تلاوت کرے, اگر ایک قرآن پاک بڑی ضروری چیز ہے, اللہ کی کتاب ہے, 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا, اس کتاب کی بڑی ویلیو اہمیت ہے, یہ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب اس کا مطلب ہے جب اس قرآن کی باتیں خود پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد وہ بتائے گا تو اس کا اثر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے خود عمل نہیں کرتے, جب خود عمل نہیں کرتے تو عمل دوسروں کو کرانے کے لیے کہتے ہیں. اس طریقے سے جب ہم علم کو خود بغیر عمل کے آگے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ کوئی وہ چیز, نہ ذوق آتا ہے, نہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. آج جو ہے, آج کے والدین ہیں, آج کے اساتذہ ہیں, آج کے علماء کرام ہیں, آج کے فقہا ہیں, آج کے پیر اعظم ہیں, آج کے گدی نشین ہیں, آج کے جو بڑے لوگ ہیں, آج ان لوگوں نے اس بات کو ضرور سوچنا ہے, آج کے والدین ہیں, آج کے دادا جان ہیں, نانا جان ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں, آج انہوں نے سوچنا ہے کہ آج کے وہ پرانے جتنے بھی ہستیاں, جتنے بھی بزرگ جو جن کی بات ابھی میں نے کی ہے, اگر 50 سال پہلے ان لوگوں کی بات کی جائے, 50 سال پہلے کی جائے, تو پھر وہ لوگ جو تھے وہ کیا تھا, وہ لوگ جو تھے ان لوگ کے اندر کون سی ایسی بات تھی جو اتنی پورا تاثیر باتیں وہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر, لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اس لیے
کہ وہ لوگ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے آج سے کتنا عرصہ پہلے، آج سے 100 سال پہلے ان باتوں کی نشاندہی کر دی تھی، اور اگر جواب شکوا دیکھیں تو اس کے اندر تو علامہ صاحب نے ہر طبقے ہر سے یہ مخاطب ہوئے، اور انہوں نے یہ جتنی بھی باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ باتیں وہاں وہاں سے علامہ صاحب نے بتائیں۔ مثلا انہوں نے اپنے جواب شکوا یہ بھی کہا تھا، وہ کہا کہ واضح قوم کی وہ پختہ خیال،

یا لال رفقی رام یہ ان کو دینی مذہب ان کا اور صاحب میں چھوڑ دو، لیکن فطری جو یہ ہے کہ آپ جو کسی کا حق نہ مارے، اپنا کام دیانتداری سے کرے، سچ بولے، وقت پر کام پر آئے، ان لوگوں نے پھر یہ باتیں کر کے اپنے مقام میں اضافہ کر لیا. آج ہماری بلڈنگ 10 سال کے بعد وہ کلیپس ہوتی ہے کیونکہ وہ سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن ان کی بلڈنگ جو ہے کبھی کلیپس نہیں ہوتی. ہم تو بلڈنگ بناتے ہوئے دعا ہیں، اللہ کو شک نہیں ہے، اللہ کی مدد تو چیزیں ہوگی ہیں جی، لیکن یہ جو ہے یہ اپنی دیانتداری کے بل بوتے پر کون کرتے ہیں 100 سال 200 سال تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری بات ہمارا رزقی تام، وہ تام جو ہے اس کی ہمارے اس تام اگر غلط ہے، اگر ہم وہ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اگر غلط کھانا کھا رہے ہیں، غلط ذرائع سے کھا رہے ہیں، پھر زبان کی تاثیر نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے. علامہ صاحب نے یہ لکھا نا، فلسفہ رہ گیا، چلو رام فقاق رام اساق رام نا، ان کے اندر وہ جتنی تھی ان کے اندر ایک نورانی تھی، بس یہاں سے کیونکہ وہ ان لوگوں کی تھی. لیکن آپ جو علامہ صاحب فرمایا نا، وہ تو بڑی بالکل سمجھانے کا، اصل میں تمثیل جو ہے شاعری کا ایک حصہ ہے، تمثیل سے دی جاتی ہے تاکہ مثال سے بندے کو سمجھا جا سکے. آج دیکھو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ تلقین، اب فلسفہ موجود ہے، فلسفہ ہمیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی تھے، انہوں نے بشمار کتاب لکھی اخیار علوم

0: بات ہے جی. اگر اسی فلسفے کی بندہ ناچیز بات کر رہا ہے, یہ جو باتیں بیان کی یہ ساری انہی کے فلسفے کی ہیں, لیکن آج میری بات کو پہلی بات کوئی نہ ہو, لیکن کیونکہ وہ فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی, اب اقوال کی بات آ گئی, رسم روح غزالی نہ رہی. رسم اعظم تو پانچ بار بھی ہے, لیکن وہ بلا کیا روح, اس کا مطلب یہ کیا جوش وہ بھی, اور یہ آواز اندر بھی سلو گدار سلوک میں ہوتا ہے. جب اندر ہانڈی خوب پکتی ہے, یہ اندر ہے ہانڈی, جب باہر نکلتی ہے اس کی, جب اس کا یہ یہ اس کا اوپر والا جو ڈکن لگا ہے, یہ زبان ہے, یہ میرے ہوں ہے, جب گھونٹوں کو خود جس طرح سے خوشبو جانی, بس یہ دو ہونیاں. اللہ رحم سی فرمایا جی, غلطی کو سلمان انشاءاللہ انشاءاللہ ملے ہیں دوسرے حصے جی میں.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Osman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Anishwak.
6: My name is Ashan.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ. کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824.
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شفیل. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
18: My name is Shireen.
2: My name is Abed Osman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Anishwak.
6: My name is Ashan.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.

0: کمپلیٹ کریں گے جی,
1: کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ جو ہے نظم ہو جائے ہماری. تو علامہ صاحب نے یہاں فرمایا کہ جلانا دل کا ہے نور ہو جانا, نور ہو جانا.

Hocam. Nize millet aynı konku mele kutu fikri vatan bi hai mele dil ke kuch fikri bhi hai. Allama sahab ki do teen shayar maine padhe ji. اصل میں علامہ صاحب جو ہیں اس نظم کا اختتام محبت پر کر رہے ہیں اور انہوں نے مثال دے دی ہے کہ محبت ہی ہر شے ہے. اور یقین کریں اگر آپ دیکھیں کہ محبت دی امن محبت کو چھوڑ ہے امن محبت نہ کی ہے امن نہ ہمارے اندر محبت ہے نہ پیار ہے. اب میں نے یہ کہا پچھلے پروگرام میں جب یہ ساری اس کہاں پر ہوتی ہیں یہ دل کے اندر ہوتی ہیں. جب دل کے اندر سے یہ چیزیں نکال جائیں تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, پھر نفرت بڑھ ہوتی ہے پیدا, اسد بڑھتا ہے, بغض ہوتا ہے, دشمنی ہوتی ہے, نافرمانی ہوتی ہے, پھر کیا وہاں پر دوستی کی بجائے دشمنی پیدا ہوتی ہے, یہ ساری ایک دوسرے کے اندر تفریق پیدا ہو. اب جتنی بھی اگر آپ ہماری مسلمان قوم کو دیکھیں ہر جگہ دیکھیں اس کے اندر یہ جتنی بھی اس کے جتنی بھی ہیں یا ہو چکی ہیں وہ صرف ایک بات کی کمی کی وجہ سے, اور وہ کیا ہے؟ محبت. اگر اس مفہوم کو لوگ سمجھ لیں, محبت کو سمجھ لیں, تو پھر مسئلہ ہی حل ہے. پھر تو لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. علامہ صاحب کہا تھا کہ یہ محبت کو لوگ جو ہیں بیماری کہتے ہیں, جو لوگ جو ہیں سمجھنے والے نہیں ہیں. نہیں کہتے جو لوگ بے شمار ایک آدمی ہے وہ محبت میں مبتلا ہے, عاشق ہے, پیار میں مبتلا ہے, کہ پاگل ہے جی بندہ, دیکھو اس کی تو گھر کام کاج کرنا چاہیے نا, یہ تو کوئی ادھر جلنا ادھر جلنا. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو ان کی ایک رائے ہے نا, رائے ان کی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو آدمی وہ محبت بھرے لوگ جو ہیں محبت والے جو ہیں ان سے لوگ بشمار ان پر تنقید بھی ہوتی ہے, بشمار باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو محبت لگ جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ محبت اور پیار ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری اور بیماری سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. یہ جتنی بھی ہم بات کریں, لالچ ہے, اسد ہے, بغض ہے, کرسی ہے, پپ ہے, یہ انا ہے, فلاں ہے, یہ سارے کے سارے چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں. اس کے دل میں ایک محبوب جو ہے ہوتا ہے, بس اسی محبوب وہ دل جو ہے یہ سمجھے کہ محبوب کو دل ہی دے دیا, وہ محبوب جو ہے بس اسی کے دل کے ساتھ جو کچھ اس کو کہتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک چیز اس پہ قابو رکھنے سے ساری چیزوں کو ختم کر دیا. علامہ صاحب یہ کہا تھا کہ یہ ایک بیماری جس کو لوگ یہ ایک ایسی تو پھر اس کے اندر اور اس کے مقابلے ہے اگر کسی کو یہ بیماری نہیں ہے, نہیں ہے تو اس کو پھر دنیا کی کوئی جو دنیا ہو یہ کسی لیں. کیوں کہ وہ جو محبت تھی وہ تو محبت محبت کی جگہ پھر کیا کیا چیزیں لیتی ہیں یہ سب کو پتا ہے. اور آپ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ شروع کریں, گھر شروع کریں, عزیزوں کا شروع کریں, اپنے گھروں سے دیہات سے شروع کریں, اپنے شہر تک جائیں, ملک تک جائیں, دنیا کے ملک اسلام سامنے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے. اور علامہ صاحب شاہ یہ سب اس پر عمل نہیں کرو گے. اس کو کہتے ہیں یہ جو سوزا ہو تو شمع انجمن بھی ہے. اب بات جو علامہ صاحب کر رہے ہیں جب محبت پیار تو دل تو جلانا پڑے گا. ایک ذرا بات کر لیں پھر اس کے بعد اس کی حقیقت بات کریں گے. ایک جلانا مطلب یہ ایک محبت ہے اس کو آپ جلا لیں, اس کو

کوئی شور نہیں سر, لیکن اس کرنے لوڑی ہے تو پھر بے لطف ہو جاؤ, لالچ لوس ختم کر سو تا اثر اثرات تو سن, اس نے اثر اثرات اس واسطے کوئی نہیں, یقین کر سو پیر صاحب کہ مریض نے زیادہ پیسے دے اس کی زیادہ ذرا کلام لائی مل سن ہاں جی, زیادہ مطلب ہے مثلا یعنی کہڑی کہڑی گلا ہے جی, اللہ تعالیٰ سے ہدایت نصیب فرمایا, بڑا جو میاں صاحب نے کلام ہوں شہزادہ سیف الملوک جناب یہ عاشق ہے, عاشق جو دنیا چھوڑ رہا میں سے دسے آسان کام نہیں ہے, ہوں بادشاہ پریشانی کوئی نہیں, چلو بچے کی پریشانی تھی نا انہوں نے کہا ماڑی بادشاہ بھی تو اتنے بھی جی گھر ہے نا سربراہ جی نہیں جی, مثلا میں اپنی ذاتی دساں گا میں تھوڑا کنارے بیچ رہا ہوں, میں فقیری سیکھنا ہوں فقیر بننا شروع ہو گیا تو میں تو کوئی کام نہ کرنا جی, بالکل ایپٹک سی ادھر پی بھی ہوں ماڑے گھر کہ ماڑی فقیری نہیں لگتا پیسے کما سا آنڈی کما سر مارو چنگی جاب کرنا سا, یہ سارا نظام جناب یہ منتھلی فلانا تو فلانا کرنا سا, پاکستان جا سن جائے کم از کم پیسے کم 10 روپے دینا سا سکی, یہ تو نظام آپ اسی طرح سسٹم ہی نہ ہو گیا, اس کا مطلب ہو گیا کہ انہوں کو جان چرانی اتنا سگلا کام نہیں, یہ بہت مشکل ترین کام, اور یہ شہزادے سے اس کو جان چرائی چلے گی ورنہ جان تو کو نہ بابے پوڑے اندر بدھا نے اور کچھ کیتا نے کافی مار کٹائی کی تھی اسی نے نا بے شمار سزا ادھر جیل جیل سہولیات فلانی ہوں میں یار بات یہ غلط نہیں کہ چھوڑ رہا لیکن جیل کا مقصد ہی ہے نا زندان اتھے نا جہاں سہولت ہے بعد سیکنڈ آپشن چھوڑنے چیزوں کی یار کم از کم یعنی جیل جیل وہ آلریڈی سزا ہے کہنے مطلب یہ وہ شہزادہ جناب ان سارے کو جان چھوڑنا اس گلا کم نہیں, بڑا بابا کیا ہوں جی جائی دیا بالکل نہیں منہ پیچھے نہیں ہٹ رہا سب تم آخر چلو ٹھیک ہے آخری اس کی الوداع کری ہونا ہوں اپنی رون رونے پہ آخر پترا تو مڑے

0: Here you go. Listen.
1: السلام علیکم، سب کرام، آپ سن رہے ہیں سوگلنگ ایف ایم 96.7 ایف ایم اور پروگرام قوالی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. چلتے ہیں سنتے ہیں ایک اور قوالی.

خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل, اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد, اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا, دوسرا حصہ بھی, اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے.

ویلکم بیک آفٹر بریک. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

لیجیے جناب، آپ نے سنا یہ خوبصورت کلام، خوبصورت قوالی، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلی قوالی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ قوالی ہمیں لے کے جائے گی کمرشل بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔

0: health workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
4: Community radio for Sheffield.
6: This

نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقت کہ نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موزن سامعین اکرام برائیفرڈ ایشین ویڈیو 14:13 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے ایک جمعہ کریم کا خوبصورت سا پیکج لے کر آئی ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری آج کی ساری دعائیں جو ہیں وہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین سامعین اکرام ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk ہے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اور ہمارا دوسرا نمبر جو ہے 07800599563 جی بالکل آپ ہمارا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فونز میں اور جہاں کہیں بھی جس جگہ پہ آپ کام کرنے والی جگہ پہ ہیں ہماری خوبصورت سی نشیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں سامعین اکرام اس وقت جمعہ کریم کی جو ہم نسبت سے خصوصی طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو آئیے سورہ کہف کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اور پھر بریک بھی آئے گی بریک کے بعد ہم باقاعدہ جو پروگرام ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور ہم ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز اللہ کریم کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہمارا حامی و ناصر ہے جو رب العالمین ہے تو آئیے سورت کہف کی تلاوت پاک جو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آله وإطراته بأداد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حمد و ثنا اس رب کبریا کی جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے ان اللہ علی کل شئن قدیر اسی کی ذات ہے وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی جن و بشر کو پیدا کرنے والا وہی سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا دن اور رات کو وہی پیدا کرنے والا انسان کے لیے اس دنیا میں طرح طرح کے پھل اور پھول اور راحتیں پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تحلیق کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سمن عزیب کار پروگرام روشنی لنک ایف ایم 96.7 سے لے کر آپ کا میزبان محمد ظفر اقبال حاضر خدمت ہے. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ جل شانہ کا احسان عظیم کہ اس نے انسان کو آسان طریقے سے خوبصورت مخلوق بنایا اور پھر اس سے بڑھ کر اور ایک اللہ تعالی شانہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, ہمیں کلمہ گو بنایا. یہ اس کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی. گویا کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اللہ جل شانہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں کے ہاں پیدا کیا اور پھر ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کو بہتر بنانے کا اللہ جل شانہ نے ایک موقع عطا فرمایا. اللہ جل شانہ سے رابطہ, یہ دو ایسے عمل ہیں جن کو ہم اس طرح سمجھنے کے لیے کہ ہدایت سے مراد جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں, اتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا تصور آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اگر ہم اس کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ سمندر میں اگر ہم انگلی ڈبوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو تری لگتی ہے پانی لگتا ہے تو سمندر کو और उस उंगली के पानी को अगर थोड़ा सा हम इस तरह सा देखते हैं कि वो जो समंदर है उसका पानी इतना कि वो हमारी उंगली के साथ जो पानी जो तरी लगती है, अगर उसको उसके साथ कंपेयर किया जाए तो क्या मुआज़ना किया जा सकता है। इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी जिसको अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भेजा, बेशुमार जगह पर फरमाया भी और उसकी इंसान को अल्लाह जल्ला शानहू ने वाज़ह हकीकत से भी आगाह कर दिया, लेकिन इंसान के सामने दो रास्ते रख दिए। एक अमल वो जिसे अमल मुफीद कहते हैं, एक अमल अमल मुज़र जो ख़तरनाक होता है, यानी एक गुनाह की सूरत में और एक अजर व सवाब की सूरत में, एक हदायत की सूरत में और दूसरा उससे हटकर ना अमाल बद अमाल की सूरत में, एक अच्छे अमल की सूरत में दूसरा बुरे अमल की सूरत में, एक रहमान का रास्ता रख दिया और एक शैतान का रास्ता रख दिया। लेकिन ज़िंदगी में हमें कदम कदम पर ऐसे मकाम नज़र आते हैं जहाँ पे हमें ये फ़ैसला करना दुश्वार नज़र आता है कि क्या जो हमारे सामने अब ये मकाम है इसमें हमें कौन सा अमल चूज़ करना है। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी कुरान मजीद फुरकान हमीद में इब्तदा में तीन तरह के लोगों का ज़िक्र कर दिया, एक ईमान वालों का, एक काफ़रों का और एक मुनाफिकीन का। ईमान वालों के अल्लाह जल्ला शानहू ने बड़ा मुख्तसर सा उनके लिए पांच आयात जो थी उनको अपनी अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान पाक के इब्तिदा में पांच आयात जो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, दो आयात जो थी वो अल्लाह करीम ने काफरों के लिए और 13 आयात जो थी वो मुनाफिकीन के लिए। तो ये तयन हो जाता है कि अल्लाह करीम ने इंसानों को तीन तरह का इस दुनिया में, और ये तीन तरह के जो इंसान हैं ये अज़ल से अबल तक रहेंगे। तो गोया कि ये अमल फिर उसको हम कैसे जानते हैं कि हम जिस मुकाम पर अब खड़े हैं और जिस अमल को हम करने जा रहे हैं वो अमल किस तरह का है। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने यहाँ पर भी हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि ऐ बंदो क्या करो, अपने रब की इबादत करो, कैसे करो, नेक और साले अमल के साथ, और चंद ऐसी चीज़ें बता दी, दो रास्ते बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में, कि कुछ चीज़ों को करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया कि ये चीज़ें आपको करनी हैं, और कुछ चीज़ों से मना फरमा दिया, बिल्कुल आसान सा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें अक्सर औकात हम देखते हैं कि वहाँ पे ईमानी कुव्वतों का और शैतानी अमल का एक टकराव नज़र आता है, और यही मकाम होता है जब इंसान के वो जो ईमान की ताकत होती है उसको और उसके अंदर जो उसकी नीयत होती है उसकी जांच पड़ताल की का वक़्त आ जाता है, और इंसान को फिर अब अल्लाह जल्ला शानहू के वहदहु ला शरीक होने पर एक मुकम्मल यकीन और कामल यकीन का जो इलम हासिल होता है वो इलम फिर क्या करता है, अल्लाह जल्ला शानहू के साथ एक राबता पैदा कर देता है। जैसे सूरह यूनुस में अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है कि जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं अल्लाह ताला उन्हें उनके अमान की वजह से सीधी राह सुलझा देता है। तो अब हमारे सामने जब भी कोई रास्ता आता है, कोई मुश्किल आती है, कोई घाटी आती है, कोई मंजिल आती है, तो वहाँ पर इंसानी दिमाग जो होता है वो दो तरह से इंसान सोचता है, एक उसके जो होते हैं मस्बत पहलू होते हैं اور ایک اس کے جو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. لیکن اللہ جل شان ہو خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین کامل کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے, کیونکہ سب سے ضروری چیز سب سے اس کائنات میں آنے کی انسان کی سب سے جو کہ وہ کیا کرے, اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے. وہ کیسے پہچانے گا؟ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. جب اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو کچھ اللہ کریم نے کہا اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا, جب ان دونوں چیزوں کو ملا لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, یعنی کہ وہ ایمان کی قوت عطا فرما دیتا ہے, جب ایمان کی انسان کو قوت مل جاتی ہے, تو اللہ جل شانہ خود ہی فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ہم سیدھی راستے جو ہیں ان کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں, ان کے لیے کھول دیتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے. یہ اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے اس بارے میں. سوری. تو پہلی چیز کہ انسان کو اللہ کریم کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے, یقین کامل. وہ کس طریقے سے؟ امام حاتم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر کامل تقویٰ حاصل ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا جو رزق ہے, جو اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے, وہ کوئی کائنات میں چھین نہیں سکتا جو اللہ کریم نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور پھر جب یہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا, تو اس انسان اس احساس کی وجہ سے فرمانے لگے کہ یقین کامل پیدا ہو گیا کہ جب تک اللہ چاہتا ہے, جو چاہتا ہے وہ اسی کے فضل و کرم سے عطا ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ مجھے اس جہان فانی کو چھوڑنا ہے, ایک دن مجھے یقیناً اپنے اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس بات پر فرمانے لگے کہ جب مجھے یقین کامل ہو گیا تو میرے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ میں نیک اور صالح عمل کی طرف راغب ہو گیا اور اچھائی کے, نیکی کے عمل جو تھے وہ میرے لیے کرنے آسان ہو گئے. اس کی وجہ کہ جب ایمان کا جو حلاوت ہوتی ہے انسان کے دل میں اللہ جل شانہ پیدا فرما دیتا ہے, تو پھر اللہ خود ہی اس کے دل کے اندر ایک ایسی لگن پیدا کر دیتا ہے جو اس کو نیک و صالح عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. تو نیک آدمی کی ہر جائز دعا اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے میں قبول فرماتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ نا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعائیں سنتا اور ان پر زیادہ نوازش کرتا ہے, ان کو زیادہ عطا کرتا ہے. تو گویا کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے, کس کی وجہ سے؟ کہ عمل صالح جو کرتا ہے, کس کی وجہ سے؟ ایمان لانے کی وجہ سے, ایمان کی پختگی کی وجہ سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ تقویٰ حاصل ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ جل شان کے اختیار میں ہے, جب وہ چاہتا ہے وہ تو عطا کرتا ہے, جب وہ چاہتا ہے تو واپس لے لیتا ہے, تو میں نے اپنے اندر یہ استقامت پیدا کر لی, جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے, وہ اور مجھے اس پہ اطمینان قلب نصیب ہو گیا اور مجھے ذکر کی حلاوت نصیب ہو گئی. تو گویا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں, اگر آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا سمجھنا آسان ہے, کیونکہ آج کل الیکٹرانک دور ہے, ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے, آپ آسانی کے ساتھ اس پہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اس فاسٹ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کسی چیز کو جانچنا، پڑتال کرنا کوئی مشکل نہیں. تو اس سے اللہ جل شان کے انسان جس کو اللہ جل شان نے پیدا کیا، خالق المالک ہے، اگر وہ انسان اس کی طرف دھیان کرتا ہے کہ انسان جس نے اس ٹیکنالوجی کو عروج پر پہنچایا اور جس اللہ جل شان نے اس کو بنایا، تو اس اللہ جل شان کا علم کتنا وسیع ہے، وہ کہاں تک. اللہ جل شان خود فرماتا ہے نا کہ اے میرے بندے، تیرا عمل کرنا تو دور کی بات، جب تو دل کے اندر کو خیالات پیدا کرتا ہے، سوچوں کا بار تیرے اندر چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو انسان اس کائنات میں اگر غور و فکر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور غور و فکر عبادت کے درجے پہ لے کر جاتی ہے. اہل علم کیا کرتے ہیں، صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، وہ یہی تو انسان کے دل کی کہتے ہیں کیفیات کو بدلتے ہیں، کہ انسان جب اس چیز پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا اس کائنات میں آنے کا کوئی مقصد ہے، میرے اللہ جل شانہ نے مجھے پیدا کیا تو یقیناً کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. تو جب اس حیات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ خود ہی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مغرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر رکھا ہے، کس مغالطے میں پڑے ہو. تو پھر انسان جب اس غلط فہمی سے دور نکل جاتا ہے، باہر آتا ہے، اس خول سے باہر آتا ہے، تو پھر اس کو یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نیک اور صالح عمل کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتا ہے، اور استقامت دین جو ہے وہ اس کے نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر ایک اور بڑی چیز جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا، عرضی دنیا میں رہتے ہوئے، انسان بڑی جلدی دوسری چیزوں سے، دوسرے کے عمل سے متاثر ہوتا ہے، اپنے گرد و پیش کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو کر انسان بھی اسی طرح کے اعمال کرنے اور اسی طرح کے فیل کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے دو رستے رکھے ہیں، صراط مستقیم. کیا میرے بندے، جب تم صراط مستقیم کو، جو میں نے تمہیں رستہ بتایا، اگر تم اس کو فالو کرتے ہو، اس کو اپناتے ہو، تو میں تمہارے لیے ثانیہ پیدا کر دیتا ہوں. اور اس ثانیہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ جل شانہ کو، جو تم مجھ سے مانگتے ہو میں وہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں. اور یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی معنی طاقت اور ایمان کا جو لیول وہ کتنا ہوتا ہے. پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے مجھ پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر یقین کامل کے ساتھ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو سنتا بھی اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تھی اس کے اندر کیا کرتا ہے، جب یہ رابطے کی بات کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے. تو گویا کہ اب عمل صالحہ کے نتیجے میں اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہے، ایک تو اس کا رزق جو وہ وافر کر دیتا ہے، دوسرا اس کی زندگی کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے. یہ سکون جو ہوتا ہے نا، اطمینان قلب، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس ہر طرح کی آسائشیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہ سکون قلب نہیں ہوتا. تو سکون قلب اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ شروع میں ہی کہ وہ کن کو نصیب ہوتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اور پھر پختگی کے ساتھ اس پہ جم جاتے ہیں، جو کچھ میں نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں، جو کچھ میں نے منع کرنے کا، نہ کرنے کا حکم دیا اس پر اس سے منع ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ میں ان کو کیا کرتا ہوں، ان کو دعاؤں بھی سنتا ہوں، ان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہوں، اور ان کو سکون قلب بھی عطا کرتا ہوں ان کی زندگی میں. ये मुशाहदा करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं। अगर हम गिर्दो पेश में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जिनके पास हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन सुकून कलब नहीं होता। जो दिल का इत्मीनान होता है वो उससे खाली होते हैं। क्यों? कि वो ईमान की खलावत को उन्होंने सही तरीके से अपनाया नहीं होता, वो इस्तकामत नहीं होती, वो उनके नेक और साले अमल करने की जो सलाहियत होती है वो कम पड़ जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है, बेसकूनी जो होती है वो उनका फिर पीछा करती है और उसके नतीजे में सब कुछ होते भी वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहते हैं जो उनको सुकून अता फरमा दे। तो सुकून जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से है? अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है कि ये सुकून कलब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ज़िक्र में है, मेरे फ़िक्र में है। जब तुम इसकी तरफ कदम उठाते हो तो फिर अल्लाह करीम अपनी नेमतों का तसलसल पैदा करते हुए उस बंदे को सुकून कलब ही अता फरमाता है और उसके दुनियावी मामलात को भी और उखरवी मामलात को भी आसान कर देता है। तो अलगर्स मुख्तसर सा अर्ज़ करने के लिए करता हूँ कि ईमान के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है तो अमले सालिया करता है और अमले सालिया के नतीजे में फिर अल्लाह अपना फ़जल करता है और फ़जल के नतीजे में अल्लाह दुआएं सुनता है, उसके रिज़्क में इजाफा करता है और फिर आगे अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए रास्ते भी आसान करता है और सुकून कलब का भी सामान पैदा कर देता है। औलाद होती है, रिज़्क होता है लेकिन सुकून कलब नहीं होता। ये तब होता है जब पीछे इन तमाम चीज़ों का तसलसल इंसान के साथ जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह करीम इत्मीनान कलब अता फरमाता है। एक वक्त के बाद इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होता हूँ।
1: My name is Sahin Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Anishwak.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
11: And the winner is
12: your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
14: My name is Rani Shrock.
15: My name is Ashan.
16: My name is Azan Mudassir.
17: This is Ariba and you are listening to Link FM.
18: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
19: Link FM.
18: Your number one for news in Sheffield.

اللهم صل على محمد وعلى آله وإطراته بعدد كل ملوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب عليه. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تو سب عظیم وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے ایمان کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ کریم نیک اور صالح عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. تو ایسے انسان جن کو اللہ کریم جی طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اور ان کے لیے کاموں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کی وجہ سے ان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. سامنے عزیز کار، اگر ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں کہ آج ہم یورپ میں رہتے ہوئے کہ اس حقیقت کو ہمارے سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں کہ فرم آج کی تحقیق کہتی ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر ایک پریشانی کا کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ پھر یہ گناہ جو ہوتا ہے پھر ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر انسان کے اندر سے گناہ کی جو کیفیات ہیں وہ ختم کر دی جائیں، نکال دی جائیں، تو نہ تو اس کے اندر کوئی پریشانی رہے گی اور نہ اس کے اندر کوئی بیماری رہے گی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہر الجھن سے، ہر مشکل سے کامیاب بنا کر نکال لیتا ہے، اور انہیں نہ کوئی دکھ ستاتا ہے اور نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم یحزنون، کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نیک اور ایمانداروں کے لیے دکھ یقیناً دور کر دیں گے. کون فرما رہا ہے؟ یہ مالک حقیقی فرما رہا ہے جس کی ہر بات سچی ہے، جس کا ہر وعدہ سچا ہے. تو کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ بہت سارے اہل اسلام اس دنیا میں گزرے لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کچھ لوگ ایسے گزرے جن کی مقبولیت کئی ہزاروں سالوں گزرنے کے بعد بھی اہل ایمان کے دلوں میں وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اسی محبت کا وہ تسلسل ان کے اندر جاری رہتا ہے. رومی ہے، مولانا غزالی ہیں، سعدی ہیں، حافظ ابن حمام بن حنبل ہیں، حضرت تیمہ ہیں، بے شمار امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ ساری ہستیاں. اور پھر اگر تھوڑا سا اور ہم برصغیر کی بات کریں تو ان میں سے بہت سارے اللہ کے ولی، داتا گنج بخش حجویری، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری میں نام لے سکتا ہوں، بس مختصر سا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اللہ جل شانہ نے وہ استقامت، وہ دوام دیا. شہرت دو طرح کی ہوتی ہے، شہرت مل جانا کوئی عزت کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، کہ وہ دلوں کے اندر اللہ انسانوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ کن کاموں کے لیے ہوتی ہے؟ ان ہلاکوں کا، یا ہم بہت سے تداریوں کا جانتے ہیں، تو ان کو وہ عزت نہیں ہے ان کے اندر. جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت امام علی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک عزت احترام انسان کے دل میں بڑھتا ہے. جب یزید کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نفرت اور اس پر لعنت بھیجنے کا دل کرتا ہے، نفرت کا ایک پہلو اختیار ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عزت ملتی ہے، جو شہرت ملتی ہے،
دوام کے ساتھ ملتی ہے. وہ کب ملتی ہے؟ وہ نیک اور صالح عمل کے ساتھ, اور وہ عمل جو اللہ جل شان کے ساتھ رابطے میں, جو اللہ کے, جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے, جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے, تو اللہ جل جل شان ہوں ان کو, ان پہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ ہر دل میں ان کے لیے جذبات جو ہوتے ہیں وہ عزت احترام کی ہو بڑھ جاتے ہیں, اور لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے. اگر ہم غور و فکر کریں تو پھر اس چیز پہ ہمیں اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ آج انسان دو چیزوں کے پیچھے اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, ایک دولت کے پیچھے اور دوسری شہرت کے پیچھے. تو اللہ جل شانہ نے تو بڑا آسان رستہ بتا دیا کہ اے میرے بندو, جب تمہارا رابطہ میرے ساتھ قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا, اور تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ ثانیہ پیدا کر دے گا. اور یہ ثانیہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ وہ تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان کے کردار جو ہوتا ہے, وہ کردار کی, اب کردار کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کردار جو ہوتا ہے, انسان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے, اس کے اندر جاذبیت یا مقناطیسیت جو اصیت پیدا ہوتی ہے, کہ جب اس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں تو کب آتے ہیں, وہ کشش کب پیدا ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب انسان عبادت کا نور حاصل کر لیتا ہے. چہرے کا نور تو ویسے فرماتے ہیں نا کہ پانچ چیزوں سے حاصل ہوتا ہے, ایک بچپن میں ہوتا ہے, ایک پھر جوانی میں آتا ہے, پھر ایک عمدہ غذا, اور اس کے ساتھ انسان ورزش وغیرہ اپنے کے لیے ایک ایسا سامان پیدا کرتا ہے, اور لیکن پھر ایک چیز ہوتی ہے اور علم ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کریم اس کے چہروں کو نور عطا فرما دیتا ہے. جیسے عالم کا چہرہ اکثر آپ دیکھ لیں, اہل علم کے چہرے آپ کو روشن نظر آئیں گے, اور جہل کا چہرہ ہمیشہ مسخ ہوگا, بدنما ہوگا, نفرت انگیز ہوگا, لیکن علم والوں کے چہرے اللہ روشن کر دیتا ہے. اور پھر ان چہروں کو ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ شخصیت کے اندر, جو انسان کے اندر جو پیدا کرتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نور کا عبادت. جب اللہ کریم اپنے بندوں کے اندر نور کی حلاوت پیدا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسی توانائیاں عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ کہ علم کی جو علم کی وجہ سے جو نور ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ 45 ایئر تک اس کے ساتھ قائم رہتا ہے, لیکن اگر علم کے ساتھ عبادت کی جو حلاوت ہے وہ انسان اس پہ پا لیتا ہے, اور چہرے کی جو حقیقت ہوتی ہے, اس کا نور ہوتا ہے, وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اللہ کے بندے اہل علم کو دیکھتے ہیں, جو علم تو ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کو بھی آپ کیا کرتے ہیں, اپنا سوان راہ اس کو بھی سواری بنا لیتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. لیکن کچھ اہل علم علم تک رہتے ہیں لیکن وہ عبادت کا نور حاصل نہیں کر سکتے, نہیں کرتے, تو ان کا چہرہ اور ان کے چہرے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جسے اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے, والذین آمنوا باللہ ورسولہ واولئک هم الصادقون وشہداء عند ربہم لہم اجر ونورہم. جو لوگ اللہ اور اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں صدیق اور شہداء کا رتبہ پاتے ہیں, انہیں ان کا اجر بھی ملتا ہے اور نور بھی ملتا ہے. تو گویا کہ یہ عبادت کا نور جو ہوتا ہے وہ انسان کو قبر تک لے کے جاتا ہے. عبادت کا نور جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے, باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ان کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن وہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنا رستہ اختیار کر لیتی ہیں. ایک دفعہ
فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جنت سے تشریف لائے تو اب جن اور پرند بھی تو ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم انبیاء علیہ السلام کے جو جد امجد ہیں وہ انسان کے جو جد امجد ہیں وہ دنیا میں جنت سے تشریف لائے ہیں. تو ہرنوں کا یا جانوروں کا ایک پورا غول ایک جماعت جو ہوتی ہے وہ آپ کی زیارت کے لیے جاتی ہے. جب وہ آپ کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں تو آدم علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں. جب ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے اندر وہ کستوری خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جماعت جو ہوتی ہے اب واپس اپنے جنگل میں جاتی ہے باقی ہرنوں سے ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح اللہ کا بندہ اللہ کا نبی جو جنت سے اس دنیا پہ تشریف لائے ہم اس کی ان کی زیارت کر کے آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں انہوں نے دعا بھی دی اور ہماری پشت پر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ خوشبو کو بھی عطا کر دی. تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں بھی جانا چاہیے ان کی زیارت کے لیے ہمیں بھی یہ خوشبو حاصل ہو جائے گی. تو ہم بھی جاتے ہیں ان کی زیارت کر کے آتے ہیں. تو وہ بھی اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ خوشبو حاصل ہو جائے گی. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو خوشبو آپ کو جو حاصل ہوئی ہے یہ تو یقیناً ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے. تو وہ دوسری جماعت جب جاتی ہے آدم علیہ السلام کے پاس تو آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کے بھی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ خوشبو جو پہلے جماعت کو پہلے گروہ کو ملی تھی وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی. وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی اسی طرح ان کی زیارت کر کے آئے ہو ان کو مل کے آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے بھی وہی دعا فرما کی تو ہمارے لیے بھی کی تمہاری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا ہمارے پہ بھی لیکن تمہاری کستوری کی خوشبو ملا جواب ہے اس کا کیا کہنے لیکن ہمیں وہ خوشبو تو حاصل نہیں ہوئی. تو وہ ان میں سے اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک دانش مند تھا اس نے کہا کہ آپ ان کی زیارت کی نیت سے نہیں گئے تھے آپ کی نیت خوشبو لینے کی تھی صرف آپ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ آپ کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ دنیا پہ تشریف لائے ہیں ان کی زیارت کر کے ہیں آپ تو گئے تھے کہ آپ کو وہ خوشبو حاصل ہو جائے تو آپ کی نیت میں فرق تھا. تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک نیت میں فرق ہوتا ہے عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہوتا ہے اس کا وہ ہم ثمر حاصل نہیں کر سکتے. عبادت کا نور بھی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہوتی ہے. بس ہم عبادت گزار تہجد گزار دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نظر نہیں ٹھہر سکتی. کیوں؟ کہ وہ خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں ان کے دل روشن ہوتے ہیں اور جن کے چہرے اور دل روشن ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور جن کے چہرے اور دل مردہ آتے ہیں وہ ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی آج کے دور میں اس کا کوئی موازنہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کا رابطہ کما حق ہو اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور اس رشتے کو جوڑنے کا بہترین جو ذریعہ بہترین جو سبب ہے وہ ایک ہی ہستی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سم نصیب کار گفتگو کا کرنے کا مقصد کہ یہ مہینہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جس میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بہت سارے سیرت کے پہلوؤں پر بھی غور اہل علم سے اس پہ بھی گفتگو سنیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی بھی باتیں سنیں گے اب کے میلاد کی بھی ہم محفلوں میں جائیں گے لیکن ایک بات ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کر لینی چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کا کیا ماحول تھا اور جب آپ تشریف لاتے ہیں
پھر آپ نے انسانوں کو کیا عطا کیا؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نقصائے کیمیا ساتھ لایا۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بننے کا شرف عطا کیا، انسان کو جو اس کا کھویا مقام تھا وہ عطا کیا، انسان کی عظمت کو بحال کیا، انسان کو اپنے رب کے قریب کیا۔ جو بتوں اور مختلف پوجا میں اللہ کو بھول چکے تھے ان کو خدا وحدہ لا شریک کی طرف لے کے آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کریم آقا کی ہم ان اداؤں کو اپنا لیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کو اندر جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی خطائیں ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، علامہ اقبال نے اس پہ تو حد ہی کر دی۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے بعد انسان کو اسی پہ غور و فکر کر لے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب سب کچھ اسی وفا میں ہے تو کیوں نہ پھر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے جو کچھ بتلا دیا اس کو ہم اپنا لیں، تو وہ کیا ہوگا کہ ہم سب کچھ حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جس کو آقا کریم نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دے دیا، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم ملاد منانے والے اور ملاد کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے کہ ہمیں شیطان کی قوتیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کے جو اس وقت معاملات ہیں وہ ہمیں اپنی طرف راغب نہ کرے، بلکہ ہم اس نیت سے، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس پہنچنا ہے۔ ذرا غور و فکر تو کریں، وہ مالک کتنا خوبصورت، کتنی اس کے علم کے خزانے اور انسان کے لیے کیا کیا ہوں گے، جس نے اس عارضی دنیا کو بنا کر انسان اس عارضی دنیا میں کھو چکا۔ ہم اس میں اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، استغفر اللہ، ایک طرف اس دنیا کے اندر گم ہو گئے۔ اگر ہم اس حقیقی رب کی طرف چلیں گے، اس کو پا لیں گے، تو کیا خوبصورتیاں، کیا رہنائیاں، کیا شان و شاکت، کیا عزتیں وہ جو عطا کرائے گا، اس کے کیا کہنے ہیں۔ یہ تو ایک دن ختم ہو جانے والا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ تو ایک دن یقیناً ہم نے جانا ہے، ہر آن جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے۔ لیکن اگر ہم اس نیت کے ساتھ آقا کریم کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کی خوشی میں میرے اندر فلاں فلاں ایسے عمل ہیں جن کو میں آپ کی آمد کی صورت میں، میں ملاد کی صورت میں اور ملاد کو اپنانے اور ملاد کو کرنے کی اس نیت سے کہ یا الہی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فلاں فلاں جو میرے اندر گناہ ہے، یا اللہ اس کو ختم کر دے، اور مجھے اپنے محبوب کے صدقے یہ ہمت طاقت عطا فرما دے کہ میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کما حق ہو اس رستے کو اپنانے کی پر مجھے تفیق اور طاقت عطا فرما۔ گفتگو کا سلسلہ جہاں سے میں شروع کیا تھا وہاں پہ لے کے جاتا ہوں کہ اللہ سے رابطہ کرنا وہ کب، وہ تب ہے جب کہ محمد سے وفا ہم نے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وفا کرنے والے بن جائیں گے تو یقیناً اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جڑ جائے گا، جو اس دور میں بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کر لیں تو آج امت کتنی ذلیل و خوار ہو چکی ہے، آج ہمارے اسلامی معاشرے کو دیکھ لیں، آج ہماری اسلامی دنیا کو دیکھ لیں، ہم طرح طرح کے مشکل مسائل کا، پریشانیوں کا، ہر طرح کے مسائل کا ہم امت وہ سامنا کر رہی ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں۔ آج ہم چاہتے تو ہیں ہم قرآن و سنت، لیکن چاہتے کس طرح سے ہیں کہ ہماری اپنی
ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق وہ ہم وہ عمل کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کریم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی سے یا ہمارے خواہش نفسیات نفس کی وجہ سے اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آج کے دور میں ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، افرادی قوت ہونے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود آج امت مسلم ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. کیوں ہے اس کا سوال؟ اس سوال کا جواب آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ تب حاصل وہ کھویا مقام ہوگا جب ہم کیا کریں گے. وہی بات کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اس لیے نبی رحمت کے ساتھ کوشش کیجئے گا، اگر ہم ملاد کرتے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ ہمارا نبی کریم کے ساتھ اس طرح سے رشتہ استوار ہو جائے کہ ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، ہم بد نگاہی سے پرہیز کریں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہمارے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے لین دین میں سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، بلکہ بحیثیت مسلمان اہل ایمان ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرح کے انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا جو سلسلہ ہے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور پر بھی رحم فرمانے کے حکم دیتے تھے، تو ہمیں بھی اسی کو اب اگر اپنانے والے بنیں گے تو یقیناً ہم ملاد کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے اور ملاد اپنانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ قرآن و سنت کو جب تک ہم اپنائیں گے تب ہی یہ معاملہ ہوگا، ورنہ یہ جھنڈیاں یہ روشنیاں لگا کے صرف 10 دن نکال لینا، 2-4 دن کر لینا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عملی طور پر کر کے بتایا، کیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا اس کو انہوں نے اپنا لیا. تو یہ کامیابی ہے. تو کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنانے سے، اور پھر اپنانے سے اور اس کو مان کر اس کو تسلیم کرنے سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ کریم ہدایت کا راستہ بھی دیتا ہے اور ہدایت کے ساتھ استقامت کا نور بھی عطا فرماتا ہے. یہ استقامت نور جب مل جاتا ہے تو پھر انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، چہرے روشن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ان کے رنج و الم کو بھی دور کر دیتا ہے، ان کی دکھ تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے.

0: پارہ نمبر یہ بھی 1 کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 127 سے لے کر 128 تک. یہ میرے پاس دعا ہے اللہ رب العزت کے ہاں قرآن پاک میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ترجمہ ہے جی, اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو سننے والا علم والا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی تابعداری کرنے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی تابعدار امت بنا, اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما, یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا جو ہے جب خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بلند فرما رہے تھے تو ساتھ یہ دعا فرمایا, اے رب تو ہماری طرف سے اسے قبول و منظور عطا فرما, قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے دیکھیں رب کریم نے ہمیں سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت باپ بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں, اور یہ بھی ایک پورا ماشاءاللہ بیان ہے جس کے اوپر حج کے دنوں میں بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ گوش گزار کیا, اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پاس میں نے اس کے سلسلے میں, اور اگر کہیں پھر جب انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو اس پہ وضاحت کریں گے. تو پھر یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس آیہ مبارکہ اور اس دعا کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگے اور آخرت کی بھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ قادر مطلق ہے, وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں دینے والا ہے. اور پھر بارہا اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی اہمیت جو ہے کھیل تماشا ہے, یہ تو دنیا جو ہے مکھی اور مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, یہ بھی بیان کر دیا. دنیا کی حقیقت بھی کھول دی گئی ہے تاکہ اگر یہاں پہ کسی کو نہیں کچھ مل رہا تو وہ توقعات اللہ کی نہ چھوڑے, اللہ سے امید. پھر یہ امید کے بارے میں بڑی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے جو وہ کہتے ہیں نا کہ الف تا یہ اور اے ٹو زی جو ہے وہ ہمارے مسئلے مسائل اس میں بیان کر کے ان کا حل رکھ دیا, نچوڑ رکھ دیا. ہم نے اللہ کریم سے مانگنا ہے, ڈیرے ڈیر مانگنا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ دعا ہے کہ صرف ہم دنیا کی زندگی میں نہ پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک دھوکہ ہے, ایک کھیل. آخرت کی تیاری کرنی. آپ کیا یہ تو پھر رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ بس جی دنیا ترک کر دی اور نکل پڑے پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے ہم اللہ کی عبادت. تو وہ آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا کہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک مہینہ عبادت کروں, اس سے بہتر ہے کہ کوئی ضرورت مند کی جا کے میں کسی کی ضرورت پوری کر دوں. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ وہ تاجدار کائنات, وجہ تخلیق کائنات, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. ویسے مزید اس کی انشاءاللہ تعالی آپ بھی تلاش کیجئے گا سرچ اس حدیث مبارکہ کی, اور مجھے بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, میرے علم میں اور اضافہ فرمائے بزدنی علماء انشاءاللہ تعالی, کہ اس حدیث مبارکہ کی اور زیادہ تفصیل جو ڈیٹیل ہے ہمیں اللہ تعالی اس علم سے فیض یاب فرمائے. آمین سم آمین. تو یہ دیکھیں کہ دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اب آپ نے کسی سے حسن سلوک سے بات کر لی, یہ بھی آپ کی آخرت کے لیے تھی. آپ اپنے کام کو, اپنے کام یہاں پہ جدھر آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کے لین دین, اٹھنے بیٹھنے رکھنے سینتنے میں, گھریلو معاملات میں, ہسبینڈ وائف کا رشتہ, میاں بیوی کے علاوہ ماں باپ کا رشتہ, بھائی بہنوں کا رشتہ, उनको उनकी बातों को इग्नोर कर देना और वो फिर कोई जो है अपने लिए महाज जराइया नहीं खड़ी कर लेना इर्द गिर्द, बहुत कुछ लगा। बाहर जाओ तो यूं आप यकीन करें कि वाकई अल्लाह पाक ने जो कहो औरतों के लिए बिलखसूस फरमाया कि आप घरों में ठहरी रहो, बहुत ही खूबसूरत ये बयान है अल्लाह पाक के, नमाज पढ़ो ज़कात दो अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये सामने इकराम ये हमारे पास नुक्ता जो है वो समझ में आ जाता है कि हमारे जो इर्द गिर्द मामलात लगे उनको हुस्ने सलूबी से कहते हैं ना निभाना निपटाना, ये भी आखिरत की तैयारी है। इसके लिए कोई मखसूस आपको नहीं कि बस दुनियादारी छोड़ दी, कता तल्लुकी छोड़ दी और सिला रहमी के ऊपर जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की मैं पढ़ती हूं आयात मुबारक जितनी अहादीस मुबारक यकीन करे कि मुझे खुद से भी डर लगने लग जाता है। देखिए मामलात हर किसी के साथ लगे होते हैं, वो बल्कि वो कहते हैं अपनों ही नहीं, तो ये आपके साथ पहले भी बहुत मामलात ये हो चुके हैं कि जी उन्होंने दुख दिया ये दिया। अब इंफरादी हम किसी से भी नहीं ये नहीं कह सकते कि जी मुझे उससे सुने वो उसकी उससे भी बड़ी दास्तान ये ऐसे वो ऐसे, इन सब मामलात को अल्लाह पाक की हुस्नुदी के लिए मिटा देना इसका नाम ही सिला रहमी। वो कहते हैं ना कि वो तो फिर अदले का बदला हुआ कि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूं। जो आपके साथ बिगाड़े आपके साथ, देखिए ना जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो तुझे महरूम रखे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े उसे जोड़। और फिर वाकई ये जो अमल है ना, मैं कहती हूं जिसने इस पे अबूर हासिल कर लिया ना, दिलों से अपने नफरत कीना बुग्ज हसद नाद दुश्मनी दूर कर ली ना, वह मुराद पा गया दुनिया की भी और आखिरत की भी। हाँ ये जरूर है कि बाज औकात हमारा मौकफ भी दुरुस्त होता है, हम दुरुस्त होते हैं लेकिन हम किसी फितना फसाद लड़ाई झगड़े की वजह से एक साइड पे हो जाते हैं, ये अलहदा बात मैं कहती हूं। भाई आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप भी देखें सोचें कि क्या ऐसा हो सकता, लेकिन मैं तो ये बिलखसूस ये सोचती हूं कि जहां भी लड़ाई का अंदेशा है पीछे रहें थोड़ा सा, लेकिन हमारे दिलों में किसी के लिए मोहब्बत चाहत खत्म तो नहीं होगी, रिश्ते में तो वहीं पे वहीं रहना है। मुझे बड़ी एक खूबसूरत मिसाल याद आ गई, किसी ने 20 पाउंड का नोट जो है वो नीचे गिराया, उसके ऊपर उसको मड में कीचड़ में डाल दिया, कीचड़ में उसे डाला और उसके ऊपर वो क्या कहते हैं जूते जैसे कहते हैं लगाए उसके ऊपर पाओ खड़े होके, बाद में उसको निकाला तो कहते क्या है ये, कहते 20 पाउंड। तो कहते वो तो स्टिल 20 पाउंड ये नोट ही रहा ना, कितनी इसके ऊपर जो रिश्ते हैं ये बदल नहीं सकते, अल्लाह के बनाए हुए उन्होंने वही रहना है। अगर ये नुक्ते को हम पहचान गए ना, और रिश्ते राहत के लिए होते सुकून के लिए होते, एक दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के चोजन है ये रिश्ते। और यकीन करें मैंने ये देखा भी है पर्सनली कि अगर आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर दिया जाता है, आपको बुरा भला कह के एक साइड पे कर दिया जाता है, मुआशरे का आपको वो दकीका फरोग गुजाश्त नहीं छोड़ते कि तुम मुआशरे का एक इंतहाई बस फजूल इंसान कह के एक साइड पे, वो रिश्तों के साथ आपका जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया फिर अल्लाह ताला उसका अजर जो है वो इंसान को देना, उसके मर्तबे भी बुलंद कर देता है, और वो जो उसको सुकून उधर से देना था फिर वो जब रोता हुआ बिलकता हुआ इंसान बंदा बंदी अपने रब की बारगाह में या करीम अल्लाह मुझे मेरे हक से महरूम, क्योंकि हक है एक दूसरे का सुकून देना, अपने बहन भाई को राहत देना, नहीं मिलती तो अल्लाह वो राहतें दे देता है, वो मकाम मर्तबा भी, लेकिन खामोशी और झगड़ा और फितना फसाद अल्लाह ताला को नहीं पसंद। यकीन करे करके देखिएगा जहां कहीं महरूम कर दिया गया अल्लाह ताला ने वहां पे दर्जात भी बुलंद फरमा दिए, अल्लाह ताला ने वो सकीना वो राहत उस बंदे बंदी की, वो हकदार थी बंदा बंदी, क्या हुआ जो उन्होंने महरूम कर दिया, अल्लाह ना महरूम कर वो दे देता है, वो इतना अता कर देता है कि साहिल मांगने वाला साहिल मांगने वाली कहती मौला तेरा करम है तो मुझे नसीब कर ये सारी नेमतें, मैं तो इस करम के भी नहीं काबिल थी। करके देखिए कैसे होता है, شکوے گلے جو معاشرے میں یہ جو ہے نا افراتفری انتشار، آپ کو کا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا، بڑے طریقے سے ایک سائڈ پہ ہو جائے، اس میں عافیت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میری اس میں عافیت ہے، مجھے اللہ سے صلہ لینا ہے، سائڈ پہ ہو جائے، معاملات بھی سدھر جائیں گے۔ ہمیں کسی سے کیا غرض کہ کسی سے کوئی لے گئے تو کسی نے یا کسی نے آ کے ہمارے گھر میں رزق تو نہیں، رزق تو رازق تو رب ہے نا۔ یہ معاملات جو میرے خود کے ساتھ بھی لگے ہوئے، ہم سب اس وقت جو محفل سے جا کے بیٹھے اور دیکھیں کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کرو، دنیا کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھی مانگ رہے ہیں، اور پریکٹیکلی کیا ہے ہم، یہ سوچنا ہے ہم سب نے۔ پریکٹیکلی ہمارے پاس باتیں بھی بڑی ہیں، حج بھی بڑے کر لیے ہیں، عمرے بھی بڑے کر لیے ہیں، واضح نصیحت بھی بہت کچھ ہے، پھر وہاں بات وہی آ جاتی ہے مجھے یاد کہ جب کچھ لوگ قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے، وہ کسی استغفر اللہ کسی کے اوپر، یہ میں تو خود بلکہ اپنے آپ کو بھی اس کٹہرے میں ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ وہ کچھ لوگ ایسے جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن وہ جنہوں نے ان کو اچھائی کا حکم دیا ہوا ہوگا نا، وہ اللہ توبہ استغفر اللہ جہنم کی طرف جب ہانکے جائیں گے تو وہ کہیں گے ارے تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، اور خود وہ کہنے لگے کہ ہم نے نیکی کا تمہیں حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات ہو جاتی، جب ہم بات کرتے تو ہمیں خود کو اس کے ٹہرے میں رکھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے معاملات آگے بڑھتے، اب کر کے دیکھ لیں ایسا۔ اور پھر استغفر اللہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ جو دوسروں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو نصیحت خود ماما فضیحت، یہ تو ایک کہاوت ہے نا اردو کی۔ اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ عائشہ اختر دینا بندے کی پتر ہی، تو خود بھی جو اتنا وہاں پہ خود انسان ڈر جاتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں بھائی میں تو ویسے ایک نالج شیئر کر رہی ہوں، یا کریم اللہ یہ تو اپنے کرم میں رکھ، اپنی کرم سے رحمت سے بیڑا پار کر دے، یہ بہت معاملات جو ہیں بڑے نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کارِ خیر، خیر جتنا بھی ہمارے وجود سے خیر پہنچتا ہے دوسروں کو پہنچائیں۔ ہاں لوگ کہہ لیتے ہیں، دیکھیں میں کوئی بندہ اللہ کا کوئی ایسے کام ہو تو چلنا ہے، یا کوئی بندی چلی ہے، یا یہ اس کو پتہ ہی، کوئی عاجزی میں کوئی کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہیرے کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پرکھ جوہری کوئی ہوتی ہے، اور قدر دان اللہ پاک اگر ہو جاتا ہے، اللہ تعالی قدر کر لیتا ہے اس ہیرے کی، کوئی کہتا ہے تو کہے۔ عاجزی والوں کو کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کسی محفل میں گئے، اپنے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے ڈبو ڈبو کے کھانے میں کھلا رہے ہیں کھانا، محفل نے کہا سعدی، شیخ سعدی یہ کیا کر رہے، انہوں نے کہا آپ نے مجھے تھوڑی ان کپڑوں کو عزت دی ہے۔ لوگ ظاہری وضاقتا سے ایک دوسرے کو، یہ تو پریکٹیکلی جی چھا، یہاں یہ علیحدہ بات ہے پروفیشنلزم جو ہے، آپ پروفیشنلی آپ ایک ڈیوٹی، آپ کے ڈیوٹی آورز ہے اور اس میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے مینٹیننس رکھی ہے تو اس دا ریکوائرمنٹ آف یور جاب۔ ہاں ڈیسنٹ بننا، اترو خوشبو لگانا جمعے کے دن، اہتمام اپنی ذات کو بھی، لیکن اتنے پرتعیش جسے کہتے ہیں وہ بن جانا، یا اس ان مٹیریلسٹک چیزوں کو جو ہے پریفر کرنا رادر دین دا کوالٹی۔ ہم کوالٹی پہ جائیں کوانٹیٹی پہ نہ جائیں، جب کوالٹی آ جاتی ہے آپ بڑے ڈیسنٹ ہیں، مہذب ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں پروکار طریقے سے، عاجزی ہے، رب یاد ہے، پتہ ہے، لیکن اس کو بیوقوف سمجھ لینا، آپ سب کو پتہ ہی ہے آگے کیا الفاظ استعمال کروں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم سیکھ لیں، انسانیت کی قدر کرنا سیکھ لیں، انسانیت کی قدر جب آ گئی، رشتوں کے تقدس کا خیال جب آ گیا تو پھر وہ دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی بالکل سامعین کرام, اس وقت بہت ہی خوبصورت یہ کلام میرے پاس ہے, قصیدہ ہے, آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے.
1: مولا یا صلی وسلم, مولا یا صلی.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786786 2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
4: The voice of the communities. 96.7 Link FM.
6: Link FM.

مجھے سامعین اکرام، برف ریشن ریڈیو 14:13 AM پر جمعہ کریم کی انتہائی خوبصورت اور پروکار تقریب جو کہتے ہیں محفل پاک اللہ پاک نے سجانے کا ہمیں نادر اور سنہری موقع عطا فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے ڈیروں ڈیر ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالی ہماری ہر حاجات اور ہمارے ہر جو ہماری دعائیں مانگی گئی اور جو ہمارے دلوں میں ہے، دماغوں میں، جنہوں نے ہمیں بے بس کر دیا اور بہت اللہ تعالی سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری وہ دعائیں قبول و منظور عطا فرمائے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کی خوشیاں راحتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، تندرستی والی، اور ہر ایک والدین کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. جتنے حاضرین محفل ہیں اس وقت اپنی جھولیاں پھیلائے، اللہ رب العزت کے ہاں پر امید بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی جھولیاں اپنے کرم سے، رحمت سے، فضل سے بھر دے، ہمارے گھروں کو خیر و برکات سے بھر دے. اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا نہ ختم ہونے والا جو کہتے ہیں رحمتوں کا اور فضل کا سلسلہ فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی آمد آمد ہے، اور آپ سب کو ان ایڈوانس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اور جو زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو اس وقت عراق میں میں دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جگہ جو ہے زائرین جو گئے ہوئے زیارتوں کے لیے، عمرہ شریف کے لیے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادب حاضری نصیب عطا فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی یہ مقدس مقامات جو ہیں آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں کی زیارات اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے حصے میں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے ان کی حاضری کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر مسرت موقع کا جو ہے ہم آمد جو ہے اس وقت اظہار کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

जी बिल्कुल, सामईन इकराम प्रोफेशन रेडियो 1430 AM की ये जुमा करीम की खुसूसी नशरात अब बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है, इख्तिताम पजीर होने को है। तो इससे पहले कि हमारी नशरात जो है ये इख्तिताम पजीर हो, कुछ दुआएं हैं इंशाल्लाह ताला इनका अहतमाम करना है, फिर दुरूद सलाम के ऊपर हम अपनी आज की महफिल जो है वो बर्खास्त करेंगे। इससे पहले हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। इसके अलावा हमारा नंबर है 07800599563। बिल्कुल अल्लाह करीम से डेरों डेर हमारी इस वक्त दुआएं जो हैं महफिल के अब इख्तिताम पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैबा फीह, इन्नल्लाहा ला युख़लिफुल मीआद। जी ये सूरह पारा नंबर 3 आले इमरान की वर्सेस हैं, 8 से लेकर 9 तक। इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, ऐ हमारे रब तू हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर, बना ला तुझे कुलू बना बाद हदई तना व हबला ना मिल्ला दुनका रहमा, के ऐ हमारे रब तू हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी और तू हमारे लिए अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, यकीनन तू बहुत अता करने वाला है। ऐ हमारे रब यकीनन तू इंसानों को जमा करने वाला है और जमा करने वाला है ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करेगा। बिल्कुल बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، پارا نمبر 8 کی الاعراف سورت کی جو میرے پاس آیت مبارکہ ہے وہ 230 ہے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارا نمبر 9 الاعراف جو ہے سورہ الاعراف کی 889 آیت مبارکہ ہے۔ پہلی جو ہم نے پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کرو گے اور ہم پر رحم نہیں کرو گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے درمیان ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا كريم الله، آج کی خوبصورت محفل کریمہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے ہم نے سجائی، تو نے ہمیں موقع دیا، تم نے ہمیں یہ استطاعت دی، اللہ تیری توفیق سے ہم نے یہ خوبصورت محفل کریمہ سجائی۔ اللہ کریم ہم سے یہ ساری کاوشیں کوششیں قبول و منظور عطا فرمائے، اس میں سے کوئی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی ہمیں معاف کر دے اپنے کرم سے، فضل سے۔ اللہ کریم ایک دنیا جہاں کہاں کہاں تیرے یا کریم اللہ بندے بندیاں ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں، یا اللہ کریم بالخصوص تجھ سے رحمان ہے تو، رحیم ہے تو، کریم ہے تو، عظیم ہے، مالک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے مولا،
نہ تیرے جیسا کوئی کرم کرنے والا, نہ تیرے جیسا کوئی رحم کرنے والا, نہ تیرے جیسا کوئی عدل و انصاف نہیں. ہم تجھ سے تیری رحمت اور رحم مانگتے ہیں مولا, ہم کہاں تیرے عدل و انصاف کے قابل. ہم تو یا کریم اللہ تیرے پیار کے, محبت کے, شفقت کے, تیری رحمت, تیرے رحم اور کرم کے یا اللہ طالب ہیں. حاضرین محفل کی, ہم سب کی, ہماری آل اولاد کی جھولیاں اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, خیر و برکات سے بھر دے اللہ. آج کوئی سائل جو ہے میرے سمیت, ہماری آل اولاد سمیت کوئی خالی نہ جائے. ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے یا اللہ, غم کے پریشانیاں بھی دور کر دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. امین ثم آمین. یا رب العالمین, تو ہمارے دلوں کی ہر دعاؤں کو جانتا ہے, تو سب ہمارے یا اللہ حرکات و سکنات کو جاننے والے رب. اے اللہ, یار ہمر راہمین, یار ہمر راہمین, یار ہمر راہمین, یا ذل جلالی ولی کرام, یا ذل جلالی ولی کرام, یا ذل جلالی ولی کرام, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا اللہ کریم, یا اللہ کریم. ہم تیری بارگاہ میں بڑی عاجزی سے اور ندامت سے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے, آج ہم سب کی مغفرت کر دے, ہم سب کے گناہ دور کر دے. اللہ کریم, ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کا, بخشش کا, کرم کا, فضل کا سایہ کر دے. جہاں کہیں حاضرین محفل, جو میرے سمیت ہم سب دعائیں اپنے دلوں میں, اپنی دامنوں میں پھیلائے, جھولیاں دامن پھیلائے تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں, جو جو ہماری دلی دعائیں ہیں, ہم سب کی حاضرین محفل کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں, اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور عطا فرما لیں. سب کی خیر ہو, سب کی پریشانیاں دور ہوں, سب کے حالات پر اللہ رحم عفو درگزر کر ہم سب کو اپنی رحمتوں سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے مالا مال کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بالخصوص اللہ کریم, خاص طور پہ یہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے, آپ سب بھی حاضرین محفل مانگے, ہم سب بھی اپنے بچوں کے لیے ہیں. اللہ کریم ان کے نصیب کھول. اللہ جہاں کہیں بھی والدین میرے سمیت اپنے بچوں کے یا اللہ رشتوں کے لیے پریشان, ان کی پریشانیاں دور کر دے. غیب سے یا اللہ اچھے ان کے رشتوں کا اہتمام کر دے. اللہ کریم ان کے نصیب کھول دے. اللہ کریم ہماری نیو جنریشن یا کریم اللہ, والدین جو پریشان ہے اپنے بچوں کی وجہ سے, ان کی پریشانیاں دور کر دے. بچوں کے ساتھ جو معاملات لگے ہیں, اپنے کرم سے, افو درگزر سے وہ ان کے معاملات ان کے خیر بنا دے, ان کے لیے خیر بنا دے, ان کے لیے خیر بنا دے. اللہ کریم سب بچے بچیوں کو یا کریم اللہ ان کے نصیب کھول, اپنے گھروں میں یا اللہ خوشیوں والی, رحمتوں والی زندگیاں دے. اور بالخصوص ہماری نیو جنریشن کو صراط مستقیم پر چلنے والا اور چلنے والیاں بنا دے. اللہ کریم امت مسلمہ کے ہر ایک بچے بچی کو یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو نماز پنجگانہ اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, حق بات کہنے کا سلیقہ کریمہ اور یوز کہتے ہیں نا حوصلہ عطا فرمائے, ہمیں حق بات کہنے کی ہمت جرت عطا فرما, برائی سے روک. اور اللہ کریم تو ہی ہمارے تمام معاملات کا محافظ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا کریم اللہ, بالخصوص ہمارے جتنے بھی حاضرین محفل کے اور ہمارے والدین جو دنیا سے
چلے گئے ہیں، ہمارے بہن بھائی عزیز و قربا، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے والدین، اللہ پاک ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرما، ان کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت کر کے اللہ پاک ان کو جنت کے بہشتوں کے بالا خانے عطا فرما، اور ہم سب کو خیر و عافیت والی رحمت والی زندگیاں عطا فرما. آمین سبحان آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جی

سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 14:13 AM کی یہ نشریات جو ہے جمعہ کریم کی خصوصی نشریات کی اختتام پذیر ہوتی ہے. عائشہ اختر آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سب اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھیے گا، رب رکھا، اللہ کی حفظ و امان میں. اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، درود و سلام بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو سننے کا اہتمام فرماتے ہیں. اور اس کے اور آخر میں ہماری ویب سائٹ broadfordationradio.co.uk ہے جی، اور اسٹوڈیو ٹیلیفون نمبر 7 4 3 0 6 6 7 ہے. بہت ہی خوبصورت درود و سلام سے آئیے، اپنے قلوب و ذہن کو روشنی عطا فرمائیں جی. بالکل.

0: پروگرام ابھی آپ سماعت فرمائیں گے سورہ الکہف اور اس کے بعد درس ہوگا جمال القرآن جو کہ پیش کریں گے شیخ اعظم مجاہد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: آہستہ بول۔ قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جو سرکار کے روز احمر کے اوپر لکھی ہوئی، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آواز کو پست رکھو، بات کرو تو آواز کو نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، غلط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ ہو جائیں۔ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچی رکھو۔
1: بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گاہ۔

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/6.7.
4: 96.7 Link FM.
3: You are listening to Link FM.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/6.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

شرط بسم الله دي جی ساڈے اسٹوڈیو کا نمبر 1142618181 واٹس ایپ نمبر 7939849339 فیس بک پر میرے دبئی تو موجود ہے مرشد کیا محترم جی سرکار ہفتے ہوئی کے واپس آیا ہوں آپ نے بڑے پیارے سونے صاف ستھرے بھی